0: 0596-96484.
1: Ensema wudwa esinyina. Emu akasiya ewosa wuti biara. Asempa yetia. Ena ubetino. Asempa yetia. Eye kasiyebwa. Yedi brawo. Ewa Asempa FM. Enyumenu zia empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esisi. Yewu yeni nyina. Yedi brawo. Asempa yetia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yetia.